Edo Majka i bolje je bolje, njegova saradnja sa Jajom, čuvenom pevačicom zagrebačkog sastava Jinxa. U centru pažnje svih i medija i običnih građana juče je bila fudbalska utakmica polufinale svetskog prvenstva. Argentina je posle velikog preokreta pobedila Englesku za finale svetskog prvenstva. Moram priznati da sam ispratio utakmicu, da sam se prvo baš onako jako smorio, bila je to onako tvrda utakmica, kako to kažu sportski ovaj komentatori. Znate na šta me podsjeća? Sad nisam ja nikakav ekspert ni za košarku i NBA, ali podsjetilo me na NBA ligu, ono kada gledate recimo prvi redovni deo NBA lige koji prethodi play-offu, i onda tu

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

Let's do the time warp again. Ok, ovo je baš zvučalo kao da me kolju negde, ne de bože. 10 časova i 12 minuta slušamo muziku iz Rocky Horror Picture Show filma, odnosno musicala. Sljedeća kompozicija koju ćemo slušati također je veliki hit Sweet Transvestite. Pesma je iz musicala Rocky Horror Picture Show iz 73. godine, ali iz njegove filmske adaptacije iz 1975. godine. Muziku i tekst napisao je, kao što rekao ranije na početku razgovora o ovom filmu, odnosno musicalu, Richard O'Brien. Pesma je neka vrsta onako glam rock musical, kao što su i neke druge pesme na ovom soundtracku, i ovo je jedno od najpoznatijih pesama iz filma. Sadrži jednu od najčuvenijih replika, ja bih rekao. Meni kada kažete Rocky Horror Picture Show, prva asocijacija mi je stih I'm just sweet transvestite from transsexual Transylvania. Kasnije u filmu se objašnjava da se ne misli na evropsku pokrajinu Rumunsku Transilvaniju, već na galaksiju, jel, tog imena, a transsexual je naziv matične planete odakle dolazi taj glavni lik, doktor Frank. Eto, to vam je neka pozadina iz ove pesme koja jeste više puta obrađivana, izvođena uglavnom u različitim izvedbama, odnosno inkarnacijama Rocky Horror Picture Showa. How do you do? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man.